0: Komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma.

Ma kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma, kataklizma komunizma.

Životje broj. Život je broj. Permanentno tvoj. Život je broj. Apsolutno tvoj. Život je broj.

Laži, kradiš, pioniraj, jebi se il ori i raduj se sedmoj lebovoj kori.